0: குறைஞ்சதையாலே அழுத்தும் வார்ச்சிக்கு சப்பல பொலிய
1: சீட்டை கொள்ளாய் தசமா டையாத்தராயினி தேங்கி திங் அவருது பாட்டு ஜேஷ்ட புரவசேக்ட சீட்ட பாலோக பொலிய கோன ஹெட்டியே கேவண்ணு புலுவா
0: தாதுனை தானமேட கோல் எகக் கண்டுகு
2: சர்வோதய டெவலப்மென்ட் ஃபைனான்ஸ் பெட்ட நீதி நேது
3: සමහරු එන්නේ සද්ද අහලා.
4: තව සමහරු එන්නේ සුවඳට.
3: තවත් සමහරු එන්නේ අලුත් දේවල් හොයාගෙන.
4: ඒ ඔක්කොම එක්ක ෆන් එකක් ගන්න ඕනේ නම් Down South in the morning. Down South in the morning. Go International Expo 2026. 2026.
3: Motor Show.
4: Lifestyle Expo.
3: Construction Expo.
4: Industrial Expo එක ඇතිවෙන්න සතුටු වෙන්න.
3: අගෝස්තු 14 15 සහ 16 උදේ 10 සිට රෑ 10 දක්වා ගල් සමනල ක්‍රීඩාංගණයේදී
4: බිස්නස් කරනවද ඉන්වෙස්ට් කරනවද නැත්නම් ෆැමිලිය එකත් එක්ක එන්ජොයි කරනවද Go International Expo 2026
5: මාධ්‍ය අනුග්‍රහය සියත ටීවී සියත ෆිල්ම් සමගින් කිස් FM
6: 98.2 98.4